0: men inte i björn i kvart och som. Men inte i björn i kvart och som. Men inte i björn i kvart och som.
1: Raskars, vad ur. Raskars. Min tarv var el i sitt och var ljus i likhäst. Next.